Nsemmi lkom eżis semmija ta' Radio Bambina, jiena Marija Tard, illum ġurnata ta' ntażiża għall-Knisja Kattolika, is-solennità ta' San Pietru u San Pawl. Se nagħmlu l-programm tagħna b'dan il-mod, billi l-ewwel nitolbu permezz ta' innu li aħna nsibu fl-uffiċċju tal-qari tal-ġurnata tal-lum li huwa ddedikat propju għal dawn iż-żewġ qaddisin kbar. Imbagħad nitolbu wkoll permezz ta' innu. Wara naqraw it-tieni lezzjoni tal-ġurnata tal-lum propju wkoll ta' San Pietru u San Pawl il-festa l-uffiċċju tal-qari naqraw it-tieni lezzjoni li jgħu fl-uffiċċju tal-qari. Wara naqra mill-ktieb ftit Toma Tajba. Il-ħsieb ta' Monsinjur Michela Zoppardi li kien għamel għad 29 ta' Ġunju. Imbagħad naqraw żewġ riflessjonijiet minn tal-Kurat Tars u fl-aħħar xi artikli mill-leħen tal-bieraħ it-28 ta' Ġunju 2026. Insellem lilkom il-morda b'mod partikolari lilkom ma tistgħux toħorġu minn djarkom, il-morda anke dak li jinsabu fl-isptarijiet. Insellem anke lilkom li tinsabu barra minn Malta li tinsemgħu il-programm f'xi ħin ieħor tal-ġurnata.

barem id-diskorsi tal-isqof Santu Wistin. Illum għalina huwa jum imqaddes bil-martirju tal-Apostli Qaddisin Pietru u Pawlu. M'aħniex insemmu martri li ma jafhom ħadd. Mal-art kollha jasal leħinhom, mad-dinja kollha jixtered dim kliemhom. Dawn il-martri raw dak li xandru, imxew wara s-sewwa, stqarrew il-verità u mietu għal-verità. Pietru, l-ewwel fost l-Apostli kollu ħeġġa ta' mħabba għal Kristu, stħaqlu jisma' l-kelmiet u jiena ngħidlek inti Pietru, għax huwa qal int il-Messija li bent Alla l-ħaj. It-tweġiba ta' Kristu kienet u jiena ngħidlek inti Pietru u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi. Fuq din il-blata nibni l-Knisja il-fidi li għadek kemm stqarrejt. Fuq din il-kelma li jgħid int il-Messija li bent Alla l-ħaj jien nibni l-Knisja tiegħi. Għax inti Pietru jiġifieri blata. Jismek Pietru għax inti blata u mhux blata għax jismek Pietru. Palma u Pietru mill-blata hekk il-Kristjan minn Kristu. Intom tafu li Sidna Ġesu qabel il-passjoni tiegħu għażel xi wħud mid-dixxipli tiegħu u sejħilhom apostli. Fuq dawn tista' tgħid kullimkien Pietru waħdu stħaqlu juri fih in-nifs u l-persuna tal-Knisja kollha. U kien minħabba din l-istess personifikazzjoni tal-Knisja kollha fih li stħaqlu jisma' jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smewiet. Dawn l-infietaħ ma natawx lil-wieħed waħdu, iżda lil-laqda waħda tal-Knisja. Min hawn ġej li l-kobor ta' Pietru ġej il-kobor ta' Pietru għax meta Kristu qallu jien nagħtik dak li tal il-kulħadd, Pietru kien ixbija tal-istess Knisja kollha u waħda. U biex tkunu tafu din l-imfitaħ tas-saltna tas-smewiet ħadithom il-Knisja, isim mhux qal il-mulej band oħra lill-Apostli kollha tiegħu. Ħudu l-Ispirtu Santu u minnu fih żied jgħidilhom id-nubiet li ta' dawk li taħfru ikunu maħfura u id-nubiet ta' dawk li żommu ikunu miżmuma. U bir-raġun kollu wara l-qawmien tal-mulej mill-imwiet il-mulej ħalla fidel l-istess Pietru biex jira n-naċ tiegħu. Ma kienx hu waħdu fost id-dixxipli li stħaqlu jira n-naċ tal-mulej. Iżda meta Kristu kellem lil Pietru waħdu kellu f'moħħu laqda waħda. U l-ewwel nett lil Pietru għax fost l-appost li Pietru l-ewwel. Xent id-dejja appostlu. Għati jit-tweġiba tijek darba, tnejn, tlieta, stqarra l-tid-darbiet l-imħabba, bl-imħabba u irbaħ, kif ċħat tal-tled-darbiet bil-biza u tlift. Ħoll għal-tled-darbiet dak l-irbaħt għal-tled-darbiet. Ħoll bl-imħabba dak l-irbaħt bil-biza. Madonna kollu l-mulej fidejn Pietru ħallannaċ tijow, darba, darbtejn, tled darbiet. F'jum wieħed qegħdin niċċelebraw il-martirju ta' żewġ apostli. Imma dawn it-tnejn kienu ħaġa waħda bejniethom, għalkemm mhux it-tnejn mietu f'jum wieħed. Imma t-tnejn kienu ħaġa waħda. L-ewwel miet Pietru u mbagħad warajh Pawlu. Niċċelebraw il-festa ta' dawn iż-żewġ apostli f'jum ikkonsagrata għalina b'demmhom. Inħobbu il-fidi, il-ħajja, it-taħbit, id-dbatijiet, l-istqarrijiet u x-xandir kollu tagħhom. Dak kien qari mid-diskorsi tal-isqof Santu Wistin, propju għal din il-ġurnata.
solenne tan ta San Pietru o San Paolo.

Edisa watch rin taġunju. U Monsignor Mikil għazzopardi dakinar ken għalek. Hmista xilu għaddejt tlettijim tassem inkwetat. Ħassej ġismi maqtuħ mid-dinja u veru konfondut. U lastajt nenċabar u lanqastajt naħdem. Kont tassew imħawwad. Għal tlettijim kelli t-telefon bil-ħsara u għalhekk ma stajt nikkomunika ma' ħadd. Meta tkun toqgħod f'post bħal fejn noqgħod jien u jkollok fuq spallejk tant responsabilità u trid tikkomunika man-nies il-ġurnata kollha, qishek ma tistax tgħix mingħajr telefon u dawk it-tlettijiem rajthom eternità. Anke minn dan li ġrali nistgħu nisiltu lezzjoni ta' ġid għal ruħna. Jekk jiena ġrali li ġrali sempliċement għax għal tlettijiem tajt il-komunikazzjoni tat-telefon ma' bnedmin oħra. Mela kemm għandna nitwerru jekk alla ħares qatt għal ċertu żmien f'ħajjitna naqtgħu il-komunikazzjoni tagħna m'alla. Nistaqsik. Jaħdem it-telefon tiegħek ma' Alla? Tużah xejn? Noqogħdu attenti li ma mmorrux tort tagħna naqtgħu il-komunikazzjoni tagħna ma' Alla. Dak kien il-ħsieb ta' Monsinjur Michela Zoppardi għal-ġurnata tad-29 ta' Ġunju.

katekizmu dwar id-dbatija. Din hija l-ewwel riflessjoni li se nagħmlu tal-Kurat Tars San Juan Maria Battista Vianney. Dawn huma li qegħdin naqraw kollha riflessjonijiet tiegħu. Irridu jew ma rridux aħna għandna nsofru. Hemm xi wħud li jsofru bħal ħallil bħal ħallil it-tajjeb u oħrajn bħal ħallil il-ħażin. It-tnejn sofrew indaqs, imma wieħed għaraf jieħu l-merti mis-sofferenzi tiegħu billi jaċċettahom fi-spirtu tat-tpattija għal dnubietu. U fil-waqt li dar l-Enġes msalla pirċiva minn fomm il-mulej dan il-kliem sabiħ. Illum stess se tkun miegħi fil-ġenna. Għal kontrarju li ieħor seħet u dan u miet f'disperazzjoni mill-aktar tal-biża'. Hemm żewġ modi kif dbati, dbati b'imħabba u dbati mingħajr imħabba. Il-qaddisin sofrew kollox bil-ferħ, bil-paċenzja u bil-perseveranza. Għaliex kienu jħobbu? Jekk inħobbu lill-Alla, għandna nħobbu lis-slalib, għandna nħobbu inkunu ferħana li nkunu nistgħu imbagħtu għall imħabba ta' dak li bagħat għalina b'imħabba. Għaliex għandna ngergru? Dawk li ma jemnux, li m'għandhomx lena tal-arfin ta' Alla u ta' żbuħija infinita tiegħu, għandhom l-istess lagħleb li għandna aħna. Imma huma m'għandhomx l-istess konsolazzjoni. Taħsbu li din mhix ħaġa iebsa, biss irridu nħobbu waqt li nbagħtu u nbagħtu waqt li nħobbu. Fit-triq tas-salib huwa biss l-ewwel pass. L-ewwel pass li hu tad-dbatija, l-akbar salib tagħna huwa l-biża' mis-slalib. M'għandniex il-kuraġġ li nġorru s-salib tagħna. U dan hu żball kbir. Għaliex nagħmlu x'nagħmlu s-salib iħaddanna miegħu, ma nistgħux naħarbu minnu. Għalhekk x'għandna x'nitilfu? Għaliex ma nħobbux l-islalep tagħna u nagħmlu użu minnhom biex immorru l-ġenna? Għal kuntrarju ħafna nies jagħtu darhom l-islalep u jaħarbu minnhom. Aktar ma jiġru, aktar islalep jiġru warajhom, aktar isawwathom u aktar jaffiġhom taħt it-toqol tiegħu. Jekk intaref għandek tmur tiltaqa miegħu bħal Sant'Andrija u meta ra l-salib lest għalih, wieqaf huwa qal: "Islem għalik ja salib twajjeb, ja salib tal-għaġeb, ja salib mixtieq, ilqani f'dirajk, warrabni minn qalb il-bnedmin u ħudni lura lejn li m'għallem tiegħi li salvani permezz tiegħek." U liedi ikompli jgħid il-Kurat Tars. Isim din sewwa, darba waħda, wieħed reliġjuż twajjeb gerger mar mulej li kien qiegħed jiġi ppersegwitat. Allu mulej, x'għamilt jien biex niġi ttantat b'dan il-mod? Il-mulej wieġbu, u jien x'kont għamilt meta tellomni fuq il-Kalvarju? Imbagħad ir-reliġjuż fehm. Bekka, talab maħfra u ma s-sugrax gerger aktar. In-nies tad-dinja jħossuhom imdejqin meta jkollhom is-slalep, fil-waqt li l-insara t-tajbin jitniktu meta ma jkollhomx slalep. In-nies rani jgħix qalb is-slalep bħal ma l-ħut jgħix fil-baħar. Ħarsu lejn Santa Katerina. Hija għandha żewġ kuruni. Waħda tas-safa u l-oħra tal-martirju. Kemm ħinja din il-qaddisa li għażlet li dbati flok li ċċedi għad-dnub. Meta l-ħanin Alla jibgħatilna slalep, aħna nirreżistu,
aħna ngergru u ngemgmu. Tant aħna kontra dak kollu li ma jiġix kif irridu aħna, li jirridu nkunu dejjem imgażbra fit-tajjar. U biss bis-salib li aħna marru l-ġenna. Il-mart, it-tentazzjonijiet, l-inkwiet, dawn huma kollha slagħlab li jaħduna l-ġenna. Dawn dal-waqt jintemmu kollha. Ħarsu lejn il-qaddisin li waslu l-ġenna qabilna. Il-ħanin Alla ma jridx minna il-martirju tal-ġisem u ma jrid biss il-martirju tal-qalb u tar-rieda. Il-mulej huwa l-mudell tagħna. Ejjew nerfgħu salibna u nimxu warajh. Ħarsu lejn is-suldati ta' Napoljun. Dawn kellhom jgħaddu minn fuq pont taħt in-nar tal-kanuni. Ħadd minnhom mas-sogra jgħaddi? Napoljun ħataf l-istandard, għadda u l-ewwel u l-oħrajn kollha marru warajh. Ejjew nagħmlu l-istess, ejjew immorru wara l-mulej li diġà telaq qabilna. Darba waħda soldat qalli li waqt battalja kellu jimxi għal nofsija minn fuq iċsma tan-nies mejta. Ma kien għad baqa spazju kien fejn jirfes. L-art kienet kollha mimlija dimija. Ekku koll it-triq tal-ħajja, aħna rridu nimxu minn fuq slalep u inkwiet biex inkunu nistgħu naslu fil-pajjiż li hemm les talina. Is-salib wassellhom għall-ġenna. X'konsolazzjoni hija dik li tbagħti taħt il-ħarsa ta' Alla u li tkun tista' tgħid fil-għaxija qabel torqod meta tkun tagħmel l-eżami tal-kuxjenza? Ruħi, illum għal saatejn jew tliet sigħat int kont tixbaħ lil Ġesu Kristu. Int kont iflaġellata, inkoronata bix-xewk u msalba miegħu. X'teżoru dan għas-sija tal-mewt. Kemm hu sewwa li tmut wara li tkun għext fuq is-salib. Il-ħanin Alla jixtieq li aħna qatt ma naqilgħu ħarsitna minn fuq is-salib. Għalhekk is-salib jinsab kullimkien mal-ġenb tat-triq, fuq l-għoljiet, fil-pjazzez, sabiex meta nħarsu lejh ngħidu ara kemm ħabna Alla. Is-salib iħaddan lid-dinja, jinsab mifrux mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Hemm parti minnu għal kulħadd. Is-slalep fil-mogħdija li twassal għal ġenna jixbħu lil dak il-pont tal-ġebel li minn fuq u taqsam ix-xmara. L-insara li ma jbatux jaqsmu din ix-xmara fuq pont dajjef. Li minn moment għal ieħor jista' jċedi bihom. Il-bniedem li ma jħobbx is-salib jista' hu wkoll isalva imma dan diffiċli ferm. U jkun qisu kewba ċkejkna fl-univers. Il-bniedem li jkun bata u tħabat għal Alla jarmi dija bħal xemx sabiħa. Is-slalep mibdula permezz tal-fjammi tal-imħabba u ma bħal munsel xewk li jintefa fin-nar u jisir irmiet. Ix-xewk huwa ibes, imma l-irmiet huwa artab. Kemm ħlewwa jgawdu dawk l-irwieħ li joffru d-batija kollha tagħhom lil Alla. Il-ħanin Alla, il-Verġni Mbierka, l-Anġlu u l-Qaddisin jinsabu madwarna. Qegħdin ma' ġenbna, qegħdin jarawna. Is-salib ġab il-paċi fid-dinja u għandu jġib il-paċi f'qalbna. Il-miżerji tagħna kollha jiġu mill-fatt li aħna lis-salib ma nħobbuhx. Il-biża' mis-slalep tkompli żżid dawn il-miżerji.
Is-salib li jinġar b'mod sempliċi mingħajr dik li mħabba għalina infusna li tkabbar l-għawġ ma jibqax salib. Id-dbatija fil-paċi ma tibqax dbatija. Aħna l-ingergru mid-dbatija għandu jkollna aktar għalfejn ingergru jekk ma nbatux. Għalhexejn ma jagħmilna nixbħu aktar lil mulej milli meta nġorru s-salib tiegħu. Xrabta sabiħa hija dik meta r-ruħ tintrab mal-mulej permezz tal-imħabba u tal-virtu tas-salib tiegħu. Is-salib huwa r-rigal li Alla jagħti lill-ħbieb tiegħu. Kemm hu sabiħ li kull filgħodu nofru lilna nfusna bħala sagrifiċċju lil ħanin Alla u li naċċettaw kollox bħala tpattija għal dnubietna. Aħna għandna nitolbu għall-imħabba tas-slalep imbagħad dawn isiru ħelwin. Ikompli jgħid il-Kurat Tars, jien ġarrabtu għal 4 jew 5 snin. Intqalu kalunji kbar fuqi, ħafna ħaduha kontrija, ħabtuni ħafna, ta' bil-ħaq kelli ħafna slalep xinġor, kważi kważi kelli aktar milli flaħt inġor. Imbagħad bdejt nitlob għall-imħabba tas-slalep u kont ħini. Kont ngħid li lin-nifsi tassew ma teżisti ebda għena ħlef dan. Anzi l-espressjoni tiegħu kienet hekk: tassew li ma teżisti ebda għena ħlef f'dan. M'għandna qatt naħsbu minn fejn jiġu s-slalep. Is-slalep jiġu mingħand Alla. U dejjem Alla li jagħtina dan il-mod kif nistgħu nuru imħabbitna leh. Dik kienet ir-riflessjoni tal-lum tal-Kurat Tars dwar il-katekiżmu dwar id-dbatija.

indiferența يبدي لهم في دستانسا. ما دانا كلو الإفانجيليو يعلمنا بموت كيف نراو بالباتشنسيا بالسوليداريتا وبرمز تالاكومبونيامنت. للين ملكاريتا بابا اليوم سمّاو كل اللي السوليداريتا ما تستاش تجي ريدوتا بيس عالفيلانتروبيا يواتي ta' ġenerożità minn żmien għal żmien. Għax il-merħba tiftaħ il-bibien u l-integrazzjoni tgħin biex wieħed jgħaddi min-naħa l-oħra tal-għadba. L-għajnuna tpoġġi l-balzmu fuq il-ferita u l-integrazzjoni tgħin sabiex jinbeda futur ġdid. Huwa atteġġjament żbaljat meta l-migranti jiġu sfurzati jabbandonaw l-identità tagħhom jew imħeġġin biex jgħixu għal rashom maqtuwejn mill-komplement tal-popli minn flok l-integrazzjoni hija vjaġġ reċiproku lejn il-migranti jitgħallmu l-lingwa il-liġijiet u d-drawwiet tad-dar ġdida tagħhom fil-waqt li dawk li jkunu qed jilqgħuhom jitalmu jwessu l-orizzonti tagħhom mingħajr ma jitilfu l-identità. U fil-waqt li jindirizza l-migranti infushom, Papa Leon ħeġġeġ li l-migranti jipparteċipaw b'mod sħiħ fil-ħajja tal-komunitajiet il-ġodda tagħhom u joffru t-talenti u l-esperjenzi tagħhom għal ġid komuni.

tissemmija wasalna fit-tmiem il-programm tagħna. Nirringrazzjakom li qatt tisimgħuni jiena Marija Attart tinselmilkom u nixtieqilkom paċi u ġid.